0: і па неадсотным баку Гогаля ад Наганова да камуністычнай. Пасля матча на скрыжаванні Леніна і Гогаля могуць перакрыць рух, каб прапусціць балельшчыкаў.
1: І аб надвор'і.
0: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы на большай частцы тэрыторыі вобласці, удзень месцамі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер заходні, паўночна-заходні 3-8, пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 11-16, месцамі да 17-18, днём плюс 22-27. У Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. У Пинску ночью 14-16, днем 23-25. У Бресте у ночи от 15 до 17, у день от 23 до 25 с плюсом. Мария Дзямчук, служба информации, Радио Брест.